0: Трябва да се намислиш за Могурма. Е, тата ми има. Хаджибъл меседж дагали ли? Асаламу алейкум, Тадж Бей Сингъ ми гачал ли? Програм дей забърдъст тъй кара чайна спешъл салам. Амин Усмани. Багаз Усмани. Багаз Мамад Мама. Айо кака. Амал Саид Бай. Саид Бай. Бахти Акбар. Зед ке вафа Усмани да кара чайна. Дейна мадна ку зед ке. Акал та физикурум сара. Кал ка унки сук ди. Ау да кам зера ди. Асаламу алейкум. Ази. Зама бахиял ага хора кейда. Ази. Зар бил ку реди ке. Гур жита со сингъ гейм ко ве. Тик да? Гейм мене ху поши вия ке на? Дага, мътлъб, лъфзуна зър зър вилли, тик да? Че са към лъфаса? А, че арса, че са към лъфаса са хулеле рази. Удри ке оба келе кана, сайда? 30 секунд спори, сайда? Зай, че ла, старт уха, 3, 2, 1, старт. Пен. Пен, пен.
1: Мука.
0: Асман.
1: Старт.
0: Лас.
1: Пейси.
0: Ахпе.
1: Ман.
0: Старъки.
1: Стърк.
0: Вагуна.
1: Глас.
0: Мах.
1: Мобайл.
0: Пехта.
1: Ялай.
0: Азмака.
1: Палеш.
0: Девал.
1: Гилас.
0: Дърваза.
1: Матър.
0: Дага астри. Панка.
1: Пяз.
0: Курзай.
1: Карела.
0: Тепър.
1: Гарай.
0: Забърдъст. Билкул брабър рагалът си сазу двадо пайнт. 36 секунд поре тазо. Мукавля кърда. Осазу двадо калз брабър рагалът. Хаус бъдъст си лъкъм къна. اس بتا سو کال ڈراپ کے ازب الٹا گنتی وائے ما 30 نا 30 نوا لے ترے کے پورے صحیح دم 30 نوا خلے کے پورے بزر الٹا گنتی وی ما ادا کا دوران کی چی چا کال زو لگے دل کا بیچ کال ایک طرح اور سلم زو کال پہ کم چا کال چو سا سو کال تاس پہ وینر یہ کہ دگی کال زو کے پہ وینر ٹھیک دم اینی وے اوکے بھائی اللہ حافظ جی تھوڑا بھی زند تتی برابر کم دسو ملاو کما